Lanoto awi no awi to mi do e zona mi va du kwa me benya jojo e gbe to ameli radio kanal FM di e gbe le ni fida afo benge ki wivori kagwan le pi akpe viku wivo a dengwa mi. Togo be se na o da silo e sebe dodo ame veji le godo to rede ke ye o wamele kebe se yo a o le chon e no vovo vuku le apu me a o di e mouni be apu ke gogo mi o e ke o le kaka di di peda. Wa o be nou ko le mi a o di chon chon ye, e ya le nye mo de dene togo chan, be bagba trokpo go me le ha e be se ke di o da si do, le pi akpe de ka lo fa si de ke blad den vo de ka go an mi. Togo be do da o pe ke kpo nan de di eno nan, kudo do me vi ba lo di chon chon be nyo bo a o do a konta kudo, we tri ama den ko vo va e ba fo kuko jo le mi a be e mo vo vo vo di a le mi a, Odo iske sibe afoku akpea metan lo fa rika bla sirike vo rika wejo eye agbitoa lo fa ton weni. Oku le emeye ame akpe ni a lo fa den bla sirike vo aton di afoku vevede.